90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Hvad enten du har tid til det eller ej, så har klokken endnu en gang passeret de 8. Godmorgen og velkommen inden for til dagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Velkommen inden for til den første time i selskab med Morgenkvisten. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig indtil klokken den bliver 9.00. Bamse Svenner var det her med sangen Godmorgen, Godmorgen. Og hvordan resten af tirsdagens program det ser ud, det tager vi lige efter Celine Dion.

Falling Into You hed det album, som hun udsendte tilbage i 1996. Det her var Celine Dion i radioen til en tirsdag morgen, 9 minutter over 8 ved klokken, sammen med Because You Love Me. Når klokken den bliver 9, så står den på pladebaren. Klokken 10 studieverdens favoritter. Klokken 11 musik og hilsner. Der er Fjordens Stemme klokken 11.30. Og programmet på genhør fra 11.45 til 12.00. Når klokken bliver 12, så er det vores kollegaer fra Radio 919. Med Fyr Radio tilbage klokken 15 med blandet musik. Der er Fjordens Stemme, når klokken bliver 16.15. Musik og hilsner 16.30 til 17. Og endelig en gang eftermiddagsradio mellem klokken 17 og klokken 18. Og i aften, når klokken den bliver 18, endnu en gang signalet videre til vores kollegaer fra Nibe 19, som underholder fra 18 til 22. Mere musik til morgenkvisten. Det her, det er Dodo and the Dodos.

dansk gruppe, som har været med os siden 1986. Marie Dodogade i forgrunden var det her for lidt Dodo and the Dodos, og så en gang sømand af verden til en tirsdag. På vej er Katinka, og lige her spiller vi Rasmus Seebach og I mine øjne.

8:22, siger uret her ved siden af mig, med musikken fra et album, som hun udsendte tidligere her i 2026. Det var musikken fra Katinka, og så sangen den, der hed Tømmermænd. Og før hende var det Rasmus Seebach. Vi var tilbage i 2011 for at finde sangen I mine øjne. Mit fyrrette på en tirsdag her med Carlin Carter og Every Little Thing.

fundet i den store musikalske kasse, som hedder Country. Et godt gammelt genhør var det her fra Carlin Carter og Let's Every Little Thing. På vej er Kim Larsen, en gammel sang for ham, der hedder Tick Tick. Det er lige efter Susie Quattro.

Hvis du lige skulle være hoppet med ombord, så velkommen indenfor på morgenkvisten på denne her tirsdag. Musikken tilbage fra 1983 og hentet fra albumet Midt om natten. Det var Kim Larsen og Tick Tick, og før ham Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. 8:56, er det Malte Ebert og Mumle, og så deres nye single, den hedder Vagabund.

to danske sangere, som gør det fantastisk hver for sig og sammen bare endnu bedre. Det her var Malte Ebert med hjælp fra Julia Hansen. Det er hende, som udgiver musik i kunstnernavnet Mumle. Deres nye single her kom til at hedde Vagabond. På vej er Christoffer. Elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Det bliver lige efter svenske Lisa Nilsson. Det her er genhøret på Himland rundt hjørnet.

Det er tredje singleudspil fra hans nye dansksprogede album. Musikken var det her fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og så stod den også på musikken fra det svenske. Det var musikken fra Lisa Nilsson og faktisk titelsangen fra hendes album, hun udgav tilbage i 1992, der kom til at hedde Himlen Rundtjørnet. 12 minutter i 9, det her, det er Dire Straits.

Fantastiske toner var det her fra en gruppe, der hedder Dire Straits. Vi var inde på albumet, der hedder Brothers in Arms, udgivet tilbage i 1985. Det her var engang So Far Away. Jeg hedder Thomas Gravesen, siger tak for den første time inden for i morgenkvisten. Når klokken den bliver 9, så står den på pladebaren. Jeg er tilbage igen, når klokken den bliver 17. Ha' en fortsat dejlig tirsdag.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.

Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken 12.00. Programmet er forresten af formiddagen, studieverdens favoritter frem til klokken 11. 11.00 til 11.30, så er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. 11.45 frem til 12.00, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio, og det er helt frem til klokken 15.00, og imens kan I lytte til Radio 99. Når klokken bliver 15.00, er Midtfjord Radio tilbage igen. Vi begynder med studieværtens favoritter. Studievært, det er Marianne Rosenborg.

Kirsten, og sådan det lige det, en tidligere Melodi Grand Prix melodi, som vi husker tilbage. Og hun klarede sig jo rigtig godt på det internationale med den her sang. Vi skal videre, blandt andet med Lotte Risholdt.

Livet er skønt, det sang. Når der er risholdt, og så var det Jens og Peter, et rigtig populært nummer tilbage i 70'erne, der skal være tid til kærlighed.

fra egen pladehylde, så lytter vi til orkester Simons, og det var med Vildkatten. Med det, så har klokken passeret de 10.30, og så lytter du til Midtfjord Radio og Studieverdens favoritter.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så bliver klokken 11.00, og fra Studieverdens Favoritter skal vi til udsendelsen Musik og Hilsner. Der er ikke kommet yderligere sædler ind, så vi fortsætter med Rikke Pedersen, en plet i paradis.

Louise Espersen med Kataloniens drømmecafé, og så skal jeg rette mig selv og sige, yes, det er jo Californiens, men det var Kataloniens drømmecafé.

Sauber eines Sommernacht, det var med de Flippers, og der skal jeg lige fortælle, det var fra en pladehylde, det er den næste, ikke med Heidi Hauge, You Got Gold.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med Hornum Ulstrup. Seniorer, de afholder at spise sammen og hygge aften onsdag den 23. september. Det er kl. 18, og det er i værestedet i Hornum. I maden er inkluderet kaffe, øvrige drikkevarer med bringes. Og Asger Andersen fra Vækker, han kommer og fortæller om sit liv og virke i byrådet. Tilmelding senest 15. september på telefon 40 45 73 16 eller 51 72 42 20. Foredrag med biskop Henrik Stubkær. Han kommer og fortæller om sit liv fra barndommen i Bredstrup og vejen til bispestolen. Det er torsdag den 17. september kl. 19, og det er i Testrup Gammel Skole. Der er fri entré. Sogneaften i Løgstør Sognehus, torsdag den 17. september kl. 19. Her kommer Herbert Fischer og kommer og fortæller om påvirkningen af sin opvækst nord og syd fra grænsen til Tyskland. Og indflydelsen på det, at skulle realisere sine drømme. Der serveres kaffe og kage undervejs. Elvis i kirken, det er et musikalt foredrag, og det er med sanger Carsten Holm. Det er torsdag den 17. september kl. 19.30, og det er i Vester Hornum Kirke. Der er fri entré. Bo trygt, det er et foredrag med Nordjyllands Politi. Bliv klædt på til en tryg hverdag, både online og i den fysiske verden. Det er torsdag den 17. september fra kl. 19 til 21. Det er på Løgstør Bibliotek. Der kan hentes gratis billetter på Place 2 Book. Hjernesagen, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Der er fællesspisning og musikforedrag, og det er med Sten Lærke. Han fortæller om emnet Jorden Rundt med guitar på ryggen. Det er torsdag den 24. september kl. 18, og det foregår i Firekløveren i Vester Hornum. Der serveres kaffe og kage undervejs. Tilmelding senest 18. september på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04.

så holdes der koncert med Doors of Legacy. Det er fredag 18. september kl. 20 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro. Billetter via KEC-Jammerbugt. Den tager vi lige igen. Billetter via KEC-Jammerbugt. Der er også mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Velkommen til biblioteket. Er du ny i Danmark, kom og hør, hvordan du kan bruge biblioteket. Det er lørdag den 19. september fra kl. 10 til 12, og det foregår på Års Bibliotek. Der er gratis billetter. Naturekspeditionen fejrer fødselsdag. Det gør de søndag den 20. september fra kl. 10 til 12. Det foregår i Urehøj Plantage, der ligger Farsøvej 95A i Farsø. Der er velkomst ved formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalg, Allan Ritter. Herefter er der sjove og lærerige aktiviteter. Der er også brunsviger, varm kakao, og der er også uddeling af gaver til alle. Og kl. 11 er der guidetur med naturvejleder Karin Winter. Alle er velkommen, og der er fri entré. Så er det efterårsdag på museet Herregården Hessel. Det er søndag den 20. september fra kl. 10 til 16. Der er blandt andet æbler, der er får, der er også markarbejde, der er kartoffeloptagning, der er børneaktiviteter, og der er diverse håndværk, der er også salgsboder og meget mere. Og det var altså efterårsdag på museet Herregården Hessel. Der afholdes kreativ hobbyweekends. Det er lørdag den 19. og søndag den 20. september. Begge dage er det fra kl. 10 til 16, og det er i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Der er 94 udstillere, og de fylder to haller med hobbyartikler. Søgang med Ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 40 19 74 70. Det gik lidt hurtigt. 40 19 74 70. Så spilles der Krolf i K's løstanlæg, og det er onsdag fra klokken 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårligt vejr, så er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolf Klub spiller udendørs krolf. Det er mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Og så spilles der dart onsdag kl. 9 i Byens Hus i Løgstør. Yderligere oplysning på telefon 52 37 49 01. Den tager vi lige igen. 52 37 49 01. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Ældresagen i Løgstør, de tilbyder tai chi, og det er i Byens Hus i Løgstør. Det er onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.

Så er det bankospillende. Tirsdag spilles der banko i Gødstrup Kultur- og Forsamlingshus. Det begynder kl. 19. På Kæmperkrogen i år er det også kl. 19. Og i huset i Farstrup er det også kl. 19. Her åbner man dørene 17:45. Fra tirsdag til onsdag. Lykstøer Efterløns- og Pensionistklub. De spiller banko kl. 13:30. Og det er i klubben Østergade 5 i Lykstøer. Husk at medbringe en kop. I lige uge er der bankospil i hver sted i Hornum. Det begynder kl. 19. Så er vi fremme ved torsdag. Der er der bankospil i AIK's venner. Om igen. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i år. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio 13:30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedstedhallen er det 18:30. Dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19. Så skal vi til genbrugsbutikkerne. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug til Aargade 7 i Lykstør modtager med tak brugt tøj, nips og møbler og meget andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag. Det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ravnum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ældehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17, lørdag er det fra 10 til 13. Dødsborg afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Hovdrup. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak, og man kan aflevere det i butikken. Mandag frem til fredag. Der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hende senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11.45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder på genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Så når vi ikke mere musik i udsendelsen på genhør, men det var Candice med Somber, vi lyttede til. Med det, så skal jeg fortælle om udsendelserne i eftermiddag. Her kl. 12 er det Radio 919, der underholder og spiller musik, og det går de frem til 15.00. 15.00 er Mitch og Rado tilbage igen med blandet musik. 16.15 til 16.30, Fjordens stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 til 18.00, eftermiddags radio. Og når klokken bliver 18, så er det igen kollegaerne på Radio 919, der tager over fra 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 15.00, og det er med udsendelsen Blandet Musik. Studievært i formiddag, fortsat god dag til

Hej og rigtig hjertelig velkommen her på Radio Nibe 19. Mit navn er Merete, og den næste times tid skal vi sammen nyde en skøn blanding af danske kunstnere. Fra tidløse klassikere til nye favoritter. Så læn dig tilbage, skru op for lyden og lad musikken gøre resten.

Rå Casino var det her med unge hjerter. Nu skal vi høre Moon Jam med nummer, der hedder Ticket to Peace. Og derefter så kommer Malte Ebert med Kun med dig. Yeah.

Johnny Deluxe med Drenge som mig. Nu er der en her, som, ja, det er egentlig en lidt sørgelig sang, egentlig. Men derfor kan jeg godt lide den. Det er Back to Back med Jonathan.

Det var så sangen om Jonathan. Nu skal vi høre Radio med Efterår, og derefter så kommer Apaka med Smelter under månen.

Det var så skillefinger med den gule paraply. Og så må jeg hellere lige fortælle, at da det her det er et specialprogram, så kan der både være musik fra Radio Nibe 19's musikarkiv og min egen pladesamling. Og derfor kan du høre nogle sange, som ikke findes fysisk her på radioen. Ja, det var lige det, jeg ville sige, og så skynder vi os videre med noget musik. Og det er Søs Finger med den sang, der hedder Den, jeg elsker, elsker jeg.

Søsfinger var det her. Nu skal vi have en, og jeg har hele tiden troet, at den hed Mona Mona. Det gør den rent faktisk ikke. Den hedder Kender du det? Og det er Søren Krag Jacobsen, der synger.

Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte

Du se, jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op, alting virkede normalt. Men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi

Er det bare mig, eller kender I også den her sang under Mona Mona? Men det var som sagt Søren Krag Jacobsen med sangen, der hedder Kender du det? Nu skal vi have Birthe Kjær, og hun skal synge den sang, der hedder Som en fugl i det fri.

nu er tiden ved at rende ud for mig. Jeg kan dog nå at spille to sange, inden at jeg slutter helt. Den første, det bliver Snapshot med Alle Karte, og så er det Martin og Hjort med Gadetøs. Og så vil jeg bare lige sige tak, fordi at du valgte at bruge den sidste times tid her sammen med mig og alle de gode sange af danske kunstnere. Jeg håber, at du har nydt musikken, for det har jeg. Og måske du har fået et par gode minder med på vejen. Men pas godt på dig selv og nyd resten af dagen. Vi høres ved. Hej hej.

byde dig rigtig hjertelig velkommen her til en times rigtig god musik. Og din studievært den næste time tid, det er Bent Binderup. Vi skal starte med noget country, og det bliver Country Angel, hedder de. Og det er med et nummer, der hedder Honky Tonk and Broken Dreams.

så bliver det noget dansk, og så vidt jeg husker, så var det Gustav Winkler, som i sin tid kom den her, som hedder med guitar, banjo og mandolin. Men skal vi ikke give vagabonderne chance?

Det er rigtig mange år siden, dengang, at der kom skærslibere rundt i gården, eller spillemænd for den sags skyld, hvor man smed en mønt ned til dem. Jeg husker det så tydeligt, at jeg så dem som barn. Det var Vagabonderne med guitar, banjo og mandolin. Og så skal vi høre Tour Life med nummer, der hedder Glem ikke at elske.

Ja, for mig, der lyder det bestemt ikke som om, at det her det er The Beatles. Men det står der altså under kunstnernavnet. Vi skal høre Loretta Lynn med Backstreet Affair.

for en god ordens skyld, så skal jeg lige nævne, at der kan komme nogle stykker musik i dette program, som ikke findes fysisk her på Nemi 19. Vi skal høre Blackjack med nummeret, der hedder Corina, Corina.

I kan vente jer lidt af hver i det her program. Der bliver lidt for en hver smag. Det her, det var en nummer fra Guitar Greatest, og den hedder Life is Live. Så skal vi høre manden med den herlige, dybe stemme, og du kan da prøve at se, om du kan synge med på den. Den hedder Your Man.

Wow, det kan man vist kun sige, det er en skøn, dyb stemme, et rigtig dejligt nummer. George Turner her med Your Man. Skal vi høre en Bates med Only the Lonely. Dum, dum.

Det behøves ikke at være Roy Orbison for, at den skal være god. Her var det Ernie Bates med Only the Lonely. Skal vi høre noget dansk, og det kan ikke blive mere dansk, når det er Bamses venner og Marie.

Ja, en stor skam, at han ikke er blandt os længere. Han gjorde det rigtig godt. Bamses venner her med Åge Marie. Skal høre Lynn Anderson med Red River Valley.

Som jeg tidligere har nævnt, så kan I vente jer lidt af hver i dette program. Der skal være noget for enhver smag. Vi skal høre en remix, og det bliver med Bella Me Brothers, og det er over den, som hedder I Need More of You.

det kan man vist godt sige, at det er helt anderledes, det her remix. Men sådan lyder det altså bare. Og det var Bellamy Brothers med I Need More of You. En gruppe, som kalder sig Classic Country, skal nu komme med nummer, der hedder When My Blue Moon Turns to Gold Again.

det her, det er den originale, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes, jeg kan huske helt tilbage, at det også var The New Seekers, som havde det nummer her, Never Ending Song of Love. Ja, jeg kan nå at spille et par numre eller tre mere, inden jeg skal forlade studiet, og en af dem, det bliver et nummer med Country Angel, og det er den gode gamle Tennessee Waltz.

Ja, fra country, og så skal vi en tur til Holland. Det bliver Bisset In, som får lov at lukke ledet for i dag. Og det bliver med nummer, der hedder Just Take My Hand.

sådan en times tid, den går faktisk rigtig hurtigt. Og især når man har en stor, lang playliste på et par hundrede numre, ja, så får tiden altså lige pludselig ben at gå på. Jeg har ikke nået ret meget af den liste, som jeg gerne ville, men jeg håber, at det har fornøjet jer det, der nu engang har sendt ud i æteren til jer. Din studievært den sidste times tid, det har været Bent Spindrup. Tak, fordi I har lyttet med i dag.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så er det blevet tirsdag, og det er blevet tid til en time med instrumentale toner. Og din studievært den time her, det er Bente. Velkommen.

En time som sædvanlig med forskellige former for instrumentale toner. Så der skulle gerne være noget for enhver smag.

De to første numre, det var med franske Richard Kleidermann, Öppner Landskab, og derefter Rikke King, Sie dein schönsten Lächeln.

8 minutos pro rádio Benito. Rádio Station ML.

0: Santos. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Vi skal jo også høre dansk indimellem, så her fik vi The Evergreens med Yellow Bird. Og derefter Michael Hirte med Über sieben Brücken musst du gehen.

og nummeret Words med F.R. David har Hasse, eller havde Hasse Ingemeyer taget under sine vinger, og det hørte vi her. Og derefter så kom Wonderful Land, og det var med Hans Hollestelle.

Så kom vi til nogen, jeg ikke kan fortælle, hvem det er, der spiller, for der står bare, at det var studiemusikere på panfløjte. Men nummeret, vi hørte, det var Woman of Ireland. Og derefter fik vi Jürgen Kern med Winchester Cathedral.

Vikingerne, ja, de indspillede jo også instrumental. Her hørte vi deres udgave af White Seed of Pale, og derefter så kom Stefan med Wheels aldrig om søndagen, og så ikke helt klar over, hvad flere der var.

Så hørte vi Ricardo Caliente med We Don't Talk Anymore. Det er jo et Cliff-nummer. Derefter Tommy Seeberg med Walk Don't Run. Og de sidste to, jeg kan nå at spille i dag, det bliver Henrik Dahl med Walk of Life. Og derefter så er det Apollo 100 med Amazing Grace. Og ja, når de er færdige, så stiller vi over til Midtfjord. Og med det vil jeg gerne sige tak for i dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
2: God eftermiddag. Ja, så er det blevet tirsdag eftermiddag, og det er Midtfjordradio, I lytter til. Mit navn det er Tove, og jeg skal underholde jer her frem til klokken 17. Jeg vil først sige tak til Radio Næppe 19 for den gode musik, de har spillet her imellem 12 og 15. Programmet her for i eftermiddag, det er her fra 15 til 16.15, der hedder det Blandet Musik. 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og 16.30 til 17 er der Musik og Hilsner. Så får I en anden studievært fra 17 til 18 med eftermiddagsradio, og så går senderen over til Radio Nime 19, og så vil de underholde fra klokken 18 til 22. Fik jeg sagt mit navn, det er Tove, men det er det altså. Og det første musik, jeg spillede, det var All You Need Is Love, og her var det med Robber Band. De næste, det er The Searchers med Don't Throw Your Love Away, og The Righteous Brothers med Unchanged Melody.

Manfred Mann var det med Pretty Flamingo og The Hollies med Look Through Innuendo. De næste, det er Kjell og The Donkeys med Sidste Dans og Rocknalle med Helle Dusse Der.

0: de må have hørt fejl. Har du forresten nogensinde set dig i et spejl?
1: Hør nu, min gode nalle, måske du ikke ved. Vi to er lige høje, når vi begge ligger ned.
0: Hå helle, du sætter, men hør en anden sag. Jeg er det største nummer i matrostøj og med flag.

hvad så med midnight hour? Den fløjte sluer alle lige fra præst til havnesjover.

Det var Rocknalle med Helle Dusseda og Kjell og Donkeys med Sidste Dans. Den næste, det er Marie Osmond med Paper Roses og Sandy Posey, Everybody's Somebody's Fool.

Det var Buddy Holly and the Crickets med Peggy Sue Cotmallet og Bobby V med Devil og Angel. De næste, det er Otto Brandenburg med On a Slow Boat to China og Peter Belli og Four Roses, hvis jeg endnu var arbejdsløs.

Peter Belli er en forroses med det, med Hvis jeg nu er arbejdsløs, og Otto Brandenburg med On a Slow Boat to China. Så er det Cliff Richard og The Shadows med Tell Me, og Damita Jo med I'll Save the Last Dance for You.

Det var Duane Eddy med Because They Are Young og Connie Francis med Teddy. Så er det Gitte Henning med Kærlighed er ingen leg og Melody Mixers med La Bustella.

månen tynger os mod jorden. Og solen bliver skjult af en sky, når den elskede svigter os. Men red du bare ud, tårer skyller sårene væk, min ven. Vi får solskin og kærlighed igen.

Melody Mixers med La Postella var det, og det var Gitte Henning med Kærlighed er ingen leg. De næste, det er Brooke Benton og Dinah Washington med Baby, og efter den er det Lionel Richie med Stuck on You.

0: know it takes a lot of kissing.
1: Tell me about it.

Det var The Five Tonys med Kære Lille Anna og Lollipops med Sushi Moore. De næste, det er Fats Domino med My Girl Josephine og The Everly Brothers med Some Sweet Day.

0: Det var The Everly Brothers med Some Sweet Day og Fats Domino med My Girl Josephine. Og det sidste musik her i den her omgang, det bliver Lulu Ziegler med Det var en lørdag aften.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: Det var Lulu Ziegler med Det var en lørdag aften, og det var dermed slut på det program, der hedder Blandet Musik. Det næste, det er Fjordens Stemme, og det er en gentagelse fra i formiddag, og det er tirsdag den 15. september. Horn og Mulstrup seniorer afholder Spis Sammen og Hyggeaften. Det er onsdag den 23. september kl. 18 i Værestedet i Hornum. Maden er inkluderet kaffe, øvrige drikkevarer medbringes. Asger Andersen fra Vækker kommer og fortæller om sit liv og virke i byrådet. Tilmelding senest den 15. september på telefon 40 45 73 16 eller nummer 51 72 42 20. Foredrag med biskop Henrik Stubkjær, som fortæller om sit liv fra barndommen i Brædstrup og vejen til bispestolen. Det er torsdag den 17. september kl. 19 i Testrup Gammel Skole, der er fri entré. Sogneaften i Løgstør Sognehus, torsdag den 17. september kl. 19. Herbert Fischer kommer og fortæller om påvirkningen af sin opvækst nord og syd for grænsen til Tyskland og indflydelsen på det, der at skulle realisere sine drømme. Der serveres kaffe og kage undervejs. Elvis i kirken, det er musikalsk foredrag med sanger Carsten Holm, torsdag den 17. september kl. 19.30 i Vester Hornum Kirke. Der er fri entré. Bo Trygt, det er foredrag med Nordjyllands Politi. Bliv klædt på til en tryg hverdag både online og i den fysiske verden. Det er torsdag den 17. september kl. 19-21 på Løgstør Bibliotek. Der kan hentes gratis billetter på Place to Book. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Fællesspisning og musikforedrag med Sten Lærke, som fortæller om emnet Jorden Rundt med guitar på ryggen. Det er torsdag den 24. september kl. 18 i Firekløveren i Vesterhornum. Der serveres kaffe og kage undervejs. Tilmelding senest den 18. september på telefon 21 65 51 44 eller nummer 25 72 53 04. Der afholdes koncert med Doors Legacy fredag den 13. september kl. 20 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt Åbibro. Billetter via KEC-Jammerbugt. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Velkommen til biblioteket. Er du ny i Danmark? Kom og hør, hvordan du kan bruge biblioteket. Lørdag den 19. september fra kl. 10 til 12 på Års Bibliotek. Gratis billetter. Naturekspeditionen fejrer fødselsdag søndag den 20. september kl. 10 til 12 i Urehøj Plantage, Farsø, vej 95 af Farsø. Der er velkomst ved formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalg, Allan Ritter. Herefter sjove og lærerige aktiviteter, brunsviger, varm kakao og uddeling af en gave til alle. Kl. 11 er der guidet tur med naturvejleder Karin Winter. Alle er velkommen, og der er fri entré. Efterårets dag på museet Herregården Hassel, det er søndag den 20. september fra kl. 10 til 16. Æbler, for markarbejde, kartoffeloptagning, børneaktiviteter, diverse håndværk, salgsboder og meget mere. Der afholdes kreativ hobbyweekend lørdag den 19. og søndag den 20. september, begge dage fra kl. 10 til 16 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus, hvor 94 udstillere fylder to haller med hobbyartikler. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Der spilles Skrolf IK's lystanlæg onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der spilles dart onsdag kl. 9 i byens hus Løgstør. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Bøgelys venner spiller golf på planen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe. Ældresagen Løgstør tilbyder tai chi i byens hus Løgstør onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og der er bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmper Kron i Års kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. Og i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimberkroen i Års kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke, spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og så får vi lige bingoforhandlerlisten.
1: Du husker dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Års, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsherre Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danvisions genbrug Torvegade 7 Løgstør modtager med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelse var oplæst af Tove. Og det var så det, der var her i Fjordens Stemme. Vi har lige lidt tid her, så jeg tror, jeg tager lige spiller et stykke musik, og det bliver Hans Kurt med Guld og Grønne Skove.
2: Se, før jeg blev gift, så lovede jeg min kone, hvad hun ønskede sig. Men fra den stund, hun blev min brud, så altid

er nemt, det har jeg lært. Men holde, det er sørme svært. Og skal man leve pænt i fred, må konen have tålmodighed. Men bare hun er stærk i tro.

Det var Hans Kurt, der sang Guld og Grønne Skove. Og det var så det sidste der i Fjordens Stemme. Frem til klokken 17, der hedder programmet Musik og Hilsner. Der ligger ikke nogen sedler med hilsner og musikønsker, så jeg har fundet lidt frem. Og jeg vil begynde med Ove Verner Hansen med visen om København. Og så Tove Steines med, der kommer en dag efter denne.

Køben hånd, du har alt, hvad der troller mit sind. Jeg er din både ude og inde. Du har alt, hvad der ærger mig ud af mit skin. Derfor er du min sjæl, selskab rinde. Vi har fuldtes vi to, på mit første par sko har jeg trådt dine gader og stræder. Vi har taget os det let, vi har æret til kreds, vi har det.

venlige navn København, blandt de tidligste ord, som jeg lærte mor, var dit mund og dit venlige navn København. København, du har vinter og blæst, som er strøm.

frist til dit kål, dit smilende navn, København. Der er byen i fest, og der svarer du bedst til dit kål, dit smilende navn, København. Når en gang jeg forlader alt jordens bedrag, og skal ende min gøren og laden, vil jeg ønske, det sker på en tindrende dag, nu som våren går ind over staden. Slå så vinduet op,

0: Ja, startede med Ove Werner Hansen med visen om København, og så her var det Tove Steines med, der kommer en dag efter denne. Så skal vi høre Erika Vogt med Jacobsen og Carl Alstrup, jeg vil så gerne eje et fotografi af dig.
1: Det var på en bagperron, det skete. Det var midt på dagen på linje 5. Jeg skulle billeteres, og jeg ledte for at finde 30 ører frem. De var glædet ned og sad i foret. Lommen var så smal og frakken stram. Pludselig sagde en herre, af frøken, den var værre. Så sagde han, jeg betaler. Det var ham, Jacobsen. Jeg vidste ikke, han hed Jacobsen. Så skulle jeg skifte ved det næste stoppested. Jacobsen fulgte med. Jacobsen tog hatten af og sagde, Jacobsen. Så sagde han, da jeg sagde, jeg skulle med linje 2. Det skal jeg med og lå. Mens vi sad og kørte, så mærkede jeg, han førte armen rundt omkring min ryg. Men man kunne jo ikke sådan sige, lad være. Det kunne let virke pinligt i vognen, især på Jacobsen. Så hvorfor skulle jeg støde Jacobsen? Han holdt så blødt, som på et stykke porcelæn. Jacobsen var så pæn. Det var godt, at det var midt på dagen. Jo, for så man sådan mere, de ved sig selv. Han var også meget velopdraget, da jeg gav ham hånden og sagde farvel. Først så sagde han, frøken, tak for turen. Og så sagde han, ses vi snart igen. Jeg blev helt forlegen og kiggede ned i vejen. Jeg sagde, tror jeg, ikke andet end Jacobsen. Det ved jeg virkelig ikke, Jacobsen. Så sagde han, skoven er pæn om søndagen. Skulle vi? Ja. Så sagde jeg, ved de hvad? Jacobsen. Jeg tror, de er en værre Jacobsen. Så sagde han, de vil ikke være bange for en skov. Så sagde jeg, både og. Jeg ved ikke hvordan, men Jacobsen var sådan, så jeg ikke kunne sige nej. Før han gik, så lovede jeg, vi tog afsted næste søndag, og jeg skulle tage frokosten med til Jacobsen. Man bliver så sulten, sagde Jacobsen. Så sprang han på en linje 2, der var i fart. Jacobsen var så smart. Der var mange folk på Eremitagen. Også mange hjorte og små føl. Jeg havde 20 kroner med af gagen. Jeg drak kaffe. Jacobsen fik øl. Pludselig, mens vi gik, blev han poetisk. Frøken, sagde han, lad os sidde her. Under bøgens skygge bor mange menneskers lykke. Det lød så kønt. Så sagde jeg, lad være, Jacobsen. Det må de altså ikke, Jacobsen. Så sagde han, hvorfor ikke det? Så sagde jeg, nej. Ellers må de gå deres vej. Jacobsen. Men hvem der ikke gik, var Jacobsen. Han var så stærk. Og så til sidst, så blev jeg svag. Det var ved højlysdag. Da vi lå og hvilte, så sagde han, mens han smilte, og imens han rejste sig. Jeg går hen i kiosken. Bliv de, de er træt. Jeg går hen og får fat i en god cigaret, sagde Jacobsen. Så så jeg aldrig mere Jacobsen. Det var, det synes jeg, den store ironi. Det var ved spring forbi. Alt det der, det skete sidste sommer. Ugen efter tænkte jeg, hvornår kan jeg vente, resultatet kommer? Og det kom den 12. marts i år. Han blev døbt i forgårs i Matthæus. Præsten sagde ualmindeligt strengt. Hvad skal barnet hedde? Jeg stod med blikket nede. Så sagde jeg, han skal hedde, har jeg tænkt, Jacobsen. Så sagde han, hedder de der Jacobsen? Så sagde jeg, nej. Men hvad pastoren ikke ved, er, der var en, der hed Jacobsen. Og Jacobsen er far til Jacobsen. Så sagde han, nå, javel, det skuffer mig som præst. Men det ved de jo bedst. Hvis jeg skuffede præsten, så synes jeg også næsten, jeg kan være skuffet lidt. For de 30 øre på den linje 5 gav jeg alt, hvad jeg ejede og havde. Til hvem? Til Jacobsen. Han fik det billigt, gjorde Jacobsen. Jeg tror, det tror jeg, at den vær vil give mig ret. Det var en dyr billet.
2: Du lytter til Midtfjord Radio.

Det var Carl Alstrup med Jeg vil så gerne have et fotografi af dig, og før ham var det Erika Fugt med Jacobsen. Så bliver det Inger-Lise Gaard med Sådan var det ikke i 90'erne, og Sigrid Horn og Rasmussen, Man skulle have det som Diogenes.

jäi. Ja Flinkoni skeepna ja siopomin päi. Ja ynko dem da harte on. He on hele verden rund. Men jeg synes dog, at man må have lov at samle sig lidt om sin eget behov. For sjæle, fred og harmoni, til stormen er forbi. Man skulle have som de jukkernes, og altid bo i en tynde. Helste sted, hvor der var godt med græs, og sommerfugle tager pas. Man skulle leve af radisserne og alt det øvrige grønne. Aldrig ærges mere af kristerne og aldrig tænke på skat. Er det egoistisk, at man er udeltagende nu? Jeg synes, der er nok, der vil slå i tune, man skulle sku. Bare ligge som de jokkes og øre bølgerne nynne. Fri for verdens brøvl og vælte frit. Det er nok at snyde sig frem.

0: Det var Sigrid Horner Rasmussen med Man skulle have det som Diogenes, og Inge-Lise Gaarder med Sådan var det ikke i 90'erne. Og så skal jeg til at gøre plads til den næste studievært, og det jeg vil slutte af med her, det bliver Flemming Krøll med Hænder om hjørnet, og så et lille stykke af Ben Fabricius Bjerre. Men her er det så to, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber I får en god aften.
1: Underligt sådan som folk, de kan rende og sukke og give sig, de ved. Men

nok i top. Glider man ned der og får sig en bajser, så glider humøret op. Bare følg med, hvis de ser, at jeg smutter af gaden hen ad sekstiden i jakke og sutter. For så er det afgjort, så gælder han. Nå ja, de ved jo besked. Hænde om hjørnet, nede i kælderen. Pas på, der er fire trin ned. Har man så lusket en hof under vesten, så kommer Olsen. Hej, dag. Velmødt i Bæksen. Den hedder forresten, sjovt nok, Det Røde Hav. Det er ikke fordi, man får frugtsaft dernede. Jeg ved sgu ikke, men noget skulle den hedde. Hvis jeg skulle have givet den et navn, så skulle der stå Sjælens Savn. Hænde om hjørnet, nede i kælderen, der bliver man fri og rank. Mens tårerne lægger sig tykt omkring hovedet, som skyerne omkring Mont Blanc.

sikken en man får på. Der er jo dem, der straks brøler parolen, gå dog en noblere vej. Bare fordi, at man gør ligesom solen.

kælderen, så der rav i Røde Hav. Ja, jeg kan godt se, at de rynker på øjet, og synes, jeg er en kedelig stabajs. For det kan da godt være, jeg ender i møget, for det skal jo nogen undervejs. Jeg har da prøvet at nappe min chance. Den røg skulle forbi, skulle man så falde i trance.

Hvis ellers dig og mig er nået sådan cirka lige langt, så har dit ur også baseret de 17, og som man kan høre på stemmen, så er der også blevet skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grausen, tager dig under kærlig musikalsk behandling inden for i den sene eftermiddagsradio med en forhåbentlig masse god musik, indtil klokken den bliver 18.00. Noget af det var det her fra Thomas Helmi og Medina, som fik lov at ligge ud på sangen, den der hed 100 dage. Det her er Hanne Bol, I Wanna Make Love to You.

tirsdagen lagt de kyndige hænder med musikken tilbage fra 1990, hentet fra hendes album Dark Passion. Det var Hanne Vohl og hendes I Wanna Make Love to You. På vej er den nye single fra Malte Ebert og Mumle, og lige her spiller vi en god gammel kending fra Sanne Salomonsen.

17 minutter over 5, siger stationsuret her med Marich med dejlig musik. Nye toner var det fra Melde Ebert og Mumles sang, der hed Vagabund. Og så stod den også på ældre materiale fra Sanne Salamulsen. Det var engang kærligheden kalder. Jeg håber, at tirsdagen har vist sig fra sin pæneste side. Jeg håber også, at du for længst er en af dem, som er smuttet hjem til fyraften. Og så er der lige vi andre, som skal hænge ud, indtil klokken den bliver 18.00.

Der stod 1985 i hjørnet på pladekoveret, og den her, vi var inde på Labans album nummer 4, Ivan Pedersen og Lise Jønsson. Det her var en gang nummer 1 til en tirsdag eftermiddag. Lige om lidt spiller jeg Jon med den gode gamle Right Here Next to You, og det her, det er Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.

Han var en af de der unge stjerner, som tog de danske kvindehjerter med storm. Han udgav et album tilbage i 2002, der kom til at hedde This Side Up. Det her var musikken fra Jon, og så engang Right Here Next to You. Og så stod der 2021 i hjørnet af Tobias Rahim og Andreas Holbjerg. Det var genhøret for sangen, den der hed Stormand. Og så skal vi frem til 2026, den seneste single her fra Sofie 1998. Den hedder Californien.

Lige knap 6:02 siger uret her ved siden af mig med en ny single fra Sofie 1998, og faktisk en ny single, som skulle danne grundlag for et album fra hende. Her var vi en tur i Californien. Så skal vi hjem til TV2. Det her er Lanternen til en tirsdag.

Det var Steffen Brandt, som var i forgrunden for Danske TV2, et orkester, som har udgivet så meget musik, at man tilbage i 1992 udgav et opsamlingsalbum, der kom til at hedde Greatest Hits, De Unge År. Og en af sangene, som slap igennem nåleåret og kom med, det var den, vi lader øre til her, den der hed Lanternen. På vej er Christoffer, der ringer om natten, og det her, det er Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This.

0: Frankrig.
1: Det var den anden single fra hans dansksprogede album, musikken fra Christoffer. Det var Ringer om natten, og så stod den på Jonah Blacksmith og Make This. Det var engang Soyo Dancing. 17 minutter i 6. De her, de hedder Halberg Larsen.

din lokale radio. Og vi siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

så blev det atter engang tirsdag. Og ja, det her lidt køligere vejr, det falder ikke nødvendigvis lige mig i god jord. Men jeg ved, at der er rigtig mange af mine venner, der er rigtig glade for, at der ikke er helt så brændende varmt længere. Men det køligere vejr betyder, at det er rigtig godt vejr til at sidde indenfor og høre noget Radio Nibe 19. Og det kommer I hvert fald til her de næste timer, hvis I ellers hænger ved. Programmet er ligesom det plejer at være her om tirsdagen, at I hænger på mig her de næste to timer. Og den første time spiller jeg blandet musik fra computeren, og når klokken så bliver 19, så flipper vi over på B-siden, og så har jeg fundet en masse LP'er fra Radio Nibe 19's arkiv, som ikke bliver spillet lige så meget, som de måske burde. Når klokken så bliver 20, så er det Betty og Ingvard, der indtager studiet med en omgang quiz, så det syder, og det bliver de ved med indtil, at klokken bliver 22.00, hvor at, vi lukker helt ned for i dag. Men her til en start, så skal vi høre lidt TV2, og med drømmene tilbage, og så tager vi også Dusty Springfield med Son of a Preacher Man.

Det var Dusty Springfield med Son of a Preacher Man, og før det fik vi et nummer fra TV2's plade fra 2025, nemlig Drømmene Tilbage. Og ja, nu går vi lidt tilbage i tiden igen. Vi skal nemlig høre Folkeklubben og Djævlebakken, og så bliver det Neil Young med Old Man.

Der var det så Neil Young, der sang Old Man, og før det fik vi Folkeklubben med Djævlebakken. Vi tager lige et Stevie Nicks nummer, og det bliver med Sorcerer, og så tager vi også Spirebanden med Væk mig.

Her var det så Spirebanden, der sang Væk mig, og før det fik vi Stevie Nicks Sorcerer. Og så tager vi lige en omgang Run Rig med This Day, og så tager vi også First Aid Kit med My Silver Lining.

0: Venom.
1: Det var så First Aid Kit med My Silver Lining, og før det hørte vi lige en omgang Ron Rick med This Day. Og lige nu, så skal vi høre en omgang servicemeddelelser.
2: Vi har i dag tirsdag den 8. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19.00 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så kan du komme til bankospil i K's Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og de hilsen bankoens venner i K's. Der er bankospil hver søndag aften kl. 19 i Multisalen i Brogsthallen. 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Og så er det... Så lige lidt... Hallo. Danmarks største og bedste gudeludsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så er det Healing i Godthåb. Og den kan vi så godt glemme, det var overstået her i weekenden. Men efter en anderledes sommerferie er tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær og respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer og har arbejdet, med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Og så er det folkedans. Har du lyst til at opleve et fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, eller måske sammen hele familien? Hvis du kan svare ja til mindst tre af de spørgsmål, så prøv at komme til familie, skrås dig folkedans. Der er hold hver mandag kl. 18.15 til 19.15 på Dronning Lund Skolecenterrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelige tøj. Til opvisninger, der er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen koster lidt. Sæsonen starter mandag den 14. september. Og vil du vide mere, så ring til Kirsten Bjerre Christensen på 2364 3509. Brian Larsens haveservice. Ja, de tilbyder oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Kontakt os på 20 99 58 94, og det kan du gøre både per telefon og sms. Og det er hilsen Brian Larsens haveservice. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Første danseaften, det er den 17. september kl. 19. Så du skal nok ud og finde en partner nu, hvis ikke du har nogen. Så kan du komme og opleve sjove og sociale aftener, både for nybegyndere og for øvede. Og vi tager godt imod nybegyndere, for dem har vi brug for. Vi har musik fra anlæget og en dygtig instruktør, som guider os. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe, Og som sagt, vi danser torsdag fra 19 til 21.30 på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted. For yderligere information, så kan jeg ringe til Ove Eriksen på 61 77 03 48. Hos Nebe Fjord Grill og Catering, der kan du... Der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så er vi nået til... Hos Spilforsyningen finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt selskabsspil eller et dybere strategispil, står vi klar til at guide dig. Vi har også et bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader, perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyningen er vi selv engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spiloplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyningen.dk eller kom forbi vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Og så er det ældresagen. Der er gåture for kvinder. Det er der mandag fra 9 til 10.30, og man mødes i anlægget ved Gamle Stadionvej. Herreværelses fodtusser, de mødes på Skomagertorv ligeledes mandag kl. 9, og de går frem til kl. 11. Seniorbif, det er først søndag i september, oktober, november, først søndag i januar, februar og marts. Billetter, ja, dem kan du bestille i Kino Nibe. Og så er der spillebuden. Det er Kino Nibe den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16 i september, oktober, november og januar, februar og marts. Og hvad mere er der? Pigekammer, og det gælder faktisk også herreværelse. Pigekammer, det mødes sidste onsdag i måneden i august, september, oktober, november og januar, februar, marts, april. Og tilmeldingen, det skal ske til Bente Overgaard Nielsen på 40 40 16 23. Og herreværelse, ja, det er så den første onsdag i september, oktober, november og december, januar, februar og marts. Og tilmeldingen, det er samme nummer, 40 40 16 23. Skal du have bragt en servicemeddelelse? Ja, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19 mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Her bliver det med Cher og If I Could Turn Back Time. Og så skal vi lytte til Wayne Fontana and the Mindbenders med The Game of Love.

Der var det Wayne Fontana and the Mindbenders med The Game of Love, og før det var det Cher og If I Could Turn Back Time. Vi skal nu høre en omgang Røde Mor, og det bliver klassikeren Grillbaren. Og så skal vi også høre Janis Joplins ikoniske sang, nemlig Me and Bobby McGee.

Det var så Janis Joplin med Me and Bobby McGee, og før det hørte vi Røde Mor og Grillbaren. Så tager vi lige en... Ja, klokken er ved at være meget, så vi tager lige en enkelt med... Ja, lad os tage Laura Branigan og Self Control.

Det var så Laura Branigan med Self-Control, og ja, det tog også al min selvkontrol ikke at sætte endnu flere sange på, men nu er vi altså ved at nærme os 19, og det betyder, at vi flipper over på den anden side, og så har vi altså en time foran os med masser af plader, og jeg har været på skattejagt her i single-arkivet. Og nej, det er ikke landet, det er ikke et nyt datingprogram. Det er vores kasser med single plader. Og det er jo så, man også kan vælge dem ud. Og jeg har simpelthen taget en kasse med D, lige sådan midt i D-kasserne. Og der finder vi jo blandt andet Dexys Midnight Runners og The Emerald Express. Og ja, hvis det ikke lige umiddelbart ringer en klokke, så er det jo dem, der har lavet klassikeren Come On Eileen. Men det er ikke den, vi skal høre. Vi skal i stedet for høre meget passende, nemlig B-siden. Og det er med et nummer, der hedder Dubious.

Det var så Dixies Midnight Runners og The Emerald Express med nummeret Dubious. Og så er anden time da også skudt rigtig godt og grundigt i gang. Vi skal også høre lidt her fra D-kassen med Sascha Distel, og det bliver med nummeret Bistro Madeleine.

Ja, der var det så Sascha Distel, der sang Bistro Madeleine. Og der er nok ikke så meget bistro over det næste her. Det er nemlig Dino, Desi and Billy, og de synger Not the Loving Kind.

Vi hørte netop Dino, Dizzy and Billy, der sang Not the Lovin' Kind. Og så tror jeg, der kommer lidt mere fut i fadmøget her. Vi skal nemlig høre Danny Minogue, og det er med Jump to the Beat LP Edit.

Det var så Danny Minogue med Jump to the Beat, LP Edit. Og vi skal høre intet mindre end Johnny Diesel and the Injectors. Og det bliver med nummeret Who's for Better.

var så Johnny Diesel and the Injectors, og det var altså nummeret Who's for Better, vi hørte her. Vi skal også høre her en omgang. Ja, nu er der selvfølgelig lige sat en label hen over titlen her. Det er Placido Domingo Jennifer Rush. Og det bliver med et nummer, der hedder Overture España.

Oh, der var vi lige lidt for hurtigt fremme. Ja, her var det så... Placido Domingo, vi hørte det. Og det var altså med Overture España. Ja, og ingen skal sige, at vi ikke kommer vidt omkring her i vores anden time. Men det er jo det, at det kan. Vi, nogle gange så skal man jo også lige udsætte sin palette for noget, den ikke lige er vant til. Det er sådan, man udvikler sin smag og udvider sine horisonter. Men det er altså... Nu fik jeg lige en lille forsmag her på den næste. Det er nemlig... Dalbello med Imagination.

Her var det så De La Soul med a roller skating jam named Saturdays, som jo havde en del samples i sig. Først og fremmest hørte jeg det i hvert fald lige et par sekunder fra Frankie Valli and the Four Seasons Grease. Så ja. Men fra Saturdays og Grease og det hele, så skal vi høre Sammy Davis Jr. og dermed Berettas theme.

Der fik vi så Sammy Davis Jr. og Berettas theme. Og ja, til de der husker, så var Beretta jo en amerikansk detektivserie, der blev sendt i midt-70'erne. Vi skal også høre Carol Douglas, og det er lige før, vi kunne lave sådan en lille film-connection her. For hun sang jo Night Fever til filmen af samme navn, eller Saturday Night Fever, og det er dog ikke den, vi skal høre. Vi skal i stedet for høre nummeret Let You Come Into My Life.

Her fik vi så en omgang Carol Douglas og Let You Come Into My Life. Den næste her i stakken med, det er jo som bekendt D-kassen, vi har taget fat i. Det er Dean and Jean med Tra-la-la-la Susie.

Det var så Bobby Darin med Irresistible You. Og vi skal høre lidt mere D-musik, nemlig med Roger Daltrey med After the Fire.

Her fik vi så Roger Daltrey med After the Fire. Og vi skal også høre en omgang Dolly Dots. Og de kan byde på et nummer, der hedder Layla, the Queen of Sheba.

Og vi begynder jo lige så stille og nærme os afslutningen på den anden time her, men vi kan da i hvert fald lige presse en enkelt plade mere ind. Måske to, det ser vi lige på. Men her bliver det i hvert fald med Anne-Marie David med Je suis l'enfant soleil.

Vi hørte her Anne-Marie David med Je suis l'enfant soleil. Og ja, så er jeg simpelthen grådig med musikken. Vi tager altså lige en mere, og det bliver med The Doolies og Honey, I'm Lost.

Det var så The Doolies og Honey, I'm Lost. Ja, jeg er ikke faret vild, men til gengæld så er min tid her i studiet for i aften ved at være nået vejs ende. For lige om lidt, så er det nemlig Betty og Ingvar, der skal overtage studiet med en omgang quiz, så det syder. Mens jeg lige får pillet pladerne af disken, så kan I lytte til lidt Stevie Nicks og Blue Lamp.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det er så rigtigt som nu. Det er så rigtigt som det er sagt.
2: Jamen, det er altså... Alle folk kan høre, at du sidder og vrøvler her, Ingvart.
1: Ja. God aften, Betty.
2: God aften.
1: Så er vi ved at være der.
2: Jamen, det er lige før. Nu er du færdig med brok.
1: Ja, ja. Jeg brokker mig ikke.
2: Et ret tit.
1: Har vi igen med? Og den smut igen. Hvem har du med? Hallo?
3: Hvem har
1: du
3: med?
1: Hvorfor?
2: Vi kan kun høre os selv, jo.
1: Hvorfor dit, og hvorfor datten?
2: Ja, hvorfor kan hønset? Hvorfor?
1: Hallo? Nå, det var en, der åbenbart ikke ville snakke med os.
2: Der er noget lys, der er tændt eller slukket som et.
1: Nej, det er lige det, jeg er ved at kigge efter. Hvem har du med?
4: Det er Nina.
2: Hej, Nina.
1: Hej, Nina.
4: Hej.
1: Går han godt nok igen?
4: Ja, ja. Men jeg kunne høre jer i radioen, du sagde hallo, men der var ingen forbindelse i telefonen, så derfor sagde jeg ingenting.
1: Nå, jamen så kan jeg bedre forstå, når du siger ingenting.
4: Men den sagde ingenting i telefonrøret. Så var ikke mig, du havde fat i, hvis det var. Nej. Fordi så har jeg jo kunne høre jer.
1: Ja, du er igennem nu.
4: Ja.
2: Nu er du.
1: Og du kan høre også lige så fint.
4: Ja.
1: Skal jeg have nogle spørgsmål?
2: Jeg har slet ikke fået med herind, så det giver sig selv. Så man kan alt få spørgsmål i aften. Først lige om lidt. Kan du... Jeg går lige ud og henter dem.
1: Ja.
4: Okay.
1: Så kan vi lige bladre lidt imens.
4: Ja.
1: Det er ikke sådan, du ved, når man kommer op i åren, så...
4: Nej, nej. Det ved jeg godt.
1: Så...
4: Jeg kender selv turen.
1: Ja.
4: Ja.
1: Så glemmer man jo lidt ind imellem.
4: Ja.
1: Ja, der er Nina. Det ved jeg ikke, men jeg ved, hvor
4: gammel
1: du er.
4: Ja, det er Betty, der i hvert fald.
1: Ja, Betty, hun er ældre end dig.
4: Ja.
1: Ja, ja, hun er også ældre end mig.
4: Ja,
2: det skal
4: okay.
2: Du tro på i hvert fald, hvor han siger, at lukke ud der. Så er han fuld af løven.
4: Nå, okay.
2: Men det er han også. Det er han også som tiger.
4: Ja.
2: Men tødt nok, det var noget, jeg havde glemt, men jeg kunne finde ud af, hvad det var.
4: Nej.
2: Men nu har vi i hvert fald.
1: Nu har vi spørgsmålet.
4: Det er bare jo, du fortsætter, Ingvart.
1: Ja. Nå, så skal jeg bare have vide, når man som turist i Portugal får serveret tripas, T-R-I-P-A-S, er det så, er det tyren også, kålarver eller komaver?
4: Det er
1: turen. Nej. Jeg ringe igen.
4: Ja, det er bare i ånden.
1: Det er godt, Nina.
4: Ja, hej.
2: Jamen,
1: nej,
2: det, er
1: det var ikke.
2: Ja, det er da utroligt. Man kan sidde her og tænke, hvad er du har glemt?
1: Ja. Men det er jo godt, du ikke tænkt så længe.
2: Jamen altså, er jeg hurtig, når det kommer dertil?
1: Ja, så skulle du. Du burde du jo have været lidt hurtigere. Jeg synes, det gik for lang tid.
2: Ja, du har så travlt. Men
1: men hvad?
2: Telefonen, den er ledig.
1: Nej, den er der her. Hvem har du med?
5: Ja, det er Inger.
2: Ja.
1: Og du kan også godt høre mig.
5: Ja, det kan jeg nu. Før kunne jeg ikke. Der blev ved med at sige, hallo.
1: Nå.
5: Jamen, jeg ved ikke, hvad der var galt.
1: Du har to muligheder.
5: Ja.
1: Kan du huske?
5: Nej, det kan jeg ikke.
1: Når man som turist i Portugal får serveret tripas, T-R-I-P-A-S, er det, ja. Er det så tyren også, eller er komaver?
5: Jeg tror, det er komaver.
1: Hvad musik vil Inger høre?
5: Jeg skal høre Lille Ole med Hvor flyver svalerne hen?
2: Ja, det er jo godt at høre.
5: Ja, det var det.
2: De har ikke engang hørt så tit.
5: Nej, det er det nemlig ikke.
2: Kan du finde noget af dig? Eller hvad?
1: Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg er så nok skrevet lige forkert nok.
2: Ja, det tror jeg også. Jeg skulle have fat i pladen i andre delen. Jeg kunne tænke mig, den er på den samme som den, der vi plejer at finde.
5: Jeg ved ikke. Den er ikke inde på computeren, så.
2: Nej, det prøver lige. Nej, det er net.
5: Nej.
2: Så vi skulle have fat i pladen, hvis det er.
5: Ja.
2: Du har et andet ønske.
5: Jo, det har jeg. Jeg har Dodo and the Dodos vågner i natten.
2: Vågner i natten. Den har vi i hvert fald. Det er sikkert.
5: Ja, men vi kan godt høre den anden, hvis det var.
2: Det er
5: jeg har jo mit nu.
2: Det der med plader, det er jo ikke så meget for at skal rende og hente. Når
5: nå. Nej. Nå, jamen, så finder jeg bare på en anden til den tid.
2: Ja, gør du det?
5: Ja, det er bare i orden, så.
2: Det er fint,
5: så.
2: Ja.
5: Hej, hej. Ja, hej.
2: Og så kan du finde den anden.
1: Ja, den har jeg.
2: Nå, det er jo godt.
1: Hvad sker der lige der?
2: Ja, det er jo, du sidder og råder med. Hvad laver du?
1: Jeg laver ikke noget.
2: Nå.
1: Hvem har du med?
5: Ja, det er Inger.
2: Ja. Jeps. Ja. Så står her over til mig.
5: Ja.
2: Den tibetanske leder, Dalai Lama.
5: Ja.
2: Dalai Lamas navn betyder det direkte oversat. Ja, det er visdommens ocean, himlens frelser eller folkets forfører.
5: Jeg tror, det er etteren.
2: Jamen, det er også. Hold du så høre der, Inge.
5: Nå, så vil jeg have Bjørn Tidemann, Rosen er Røde, min ven. Den har I vel?
2: Den har jeg i hvert fald.
5: Ja.
1: Og nu får du Dodo and the Dodos.
5: Ja, og det er fint, tak, og så kan jeg ikke være med mere. Nej. I må have en rigtig god aften.
1: Lige måde.
5: Jo, tak. Ja, hej.

0: Ja, Inger, det var så musikken til dig, vi fik Dodo og Dodos med Vågner i natten. Jamen, sådan lige på en god ånds skyld, så hjælper det ikke noget at ringe på 98 35 32 22. Det er 98 35.
1: Nej, der er ingen hjemme derude.
0: Nej, der er ingen på kontoret. Det er 98 35 36 63, hvis man vil være med i quizzen og ikke andet.
1: Det er det ene sted, der er nogen hjemme i dag.
0: Hvem har du med?
2: Ingen.
1: Ja.
0: Så skal du over til... Nej, det skader dig ikke.
1: Nej.
0: Nej. Så skal jeg bare have videre dig, Ingen. Sangen ja. Johnny Madsen har fået en vej opkaldt efter sig. Hvor er det hen? Er det i Sønderho, Tyborøn eller Rønbjerg?
2: Tyborøn.
0: Nå. Nå. Og det holder du ved?
2: Ja.
0: Nå. Jamen så kan jeg jo ikke flytte den, hvis du holder ved.
2: Nej.
0: Nej. Jamen, hvad musik vil du høre?
2: Så jeg hørte en
0: eller
2: anden, der det skulle jeg huske,
0: men
2: det har jeg glemt igen.
0: Nå, og
2: hvor,
0: hvad skyldes det så?
2: Det
0: har
2: noget med en hukommelse.
0: Nå, det er noget med en hukommelse
1: at gøre. Det er jo ja. Det der, det var lige før med mig, der havde jeg glemt at få noget med herind. Det har også noget med hukommelsen at gøre.
2: Ja.
1: Og der var I efter mig, så kom lige igen.
0: Ja, ja. Det gjorde hun jo også, kan du høre. Jeg sidder jo og snakker med hende.
1: Ja, kan jo være, det kommer til at...
0: Vil du gerne høre, Nina?
2: Ja, nu prøver jeg lige på at se, om jeg kan komme i tanke om, men det kan jeg ikke.
1: Nej, selvfølgelig.
2: Men hvem skal vi så tage?
1: Skriv op næste gang.
2: Ja. Kenny Waters.
1: Ja.
2: Sammen med Dolly Parton.
1: Kenny Waters og Dolly.
2: Ja.
0: Ja, ja vi
2: de har i hvert fald sunget en sammen.
0: Yes.
1: Jeps.
2: Ja, det er bare i orden.
1: Den får du på et tidspunkt.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Ja, det er godt.
2: Hej.
1: Så har jeg den til Inger. Rosen er rød, min ven med Bjørn Tidemand.
0: Ja.

0: Ja, Inger, du fik Bjørn Tidemand med Rosen. Ja.
1: Hvem har du med? Hallo?
2: Det er Gunhild.
0: Ja, jeg er Gunhild.
1: Velkommen til Gunhild.
0: Og så skriver jeg lige det i mandetal her. Ja, så. Og så er det her, Omar, du skal have spørgsmål. I hvilken by står de 452 meter høje tvillingetårne Petronas Towers? Er det i London, Sydney eller Kuala Lumpur?
2: Det tror jeg, det er i London.
0: Så må du have lov til at ringe igen.
1: Du ringer bare igen.
0: Nej. Ja, så har jeg to muligheder. Det er Sydney eller Kuala Lumpur. Det er nemt.
1: Hvem har du med?
2: Anita, goddag, Ingeborg.
1: Goddag, Anita. Velkommen til.
2: Jeg prøver at sige, hvad det hedder Sydney.
0: Jamen, du skulle tage Kuala Lumpur.
2: Nå, jamen jeg ringer en gang til, så
1: er det helt godt.
0: Det er godt.
2: Og lytte ved jer, hej.
0: Nej, det er jo et Sydney. Så. Hvor er du, lavemand? Du er noget urolig i dag. Jeg ved det, hvor jeg tror, det er noget med lys, jeg nu finder ud af, men det er ikke nemt, at Ivar han sidder og laver. Men der er heller ingen, der ringer, så det passer mig ikke godt, at han sidder og roder med nogle knapper der, og skal dem indstilt rigtigt. Så det er han færdig med nu, så ring på 98 35 36 63, fordi nu er Ingvart klar til at tage telefonen igen.
1: Ja.
0: 98, 35, 36, 63. Og hvem har vi så med?
2: Det er Gunhild.
0: Ja. Og så skal over til Ingvart.
2: Ja.
1: Så skal jeg bare have ved dig, Gunhild. Hvilke grundstof er der mest af i atmosfæren? Er det brint, ilt eller kvælstof?
2: Leif, han spørger, om du lige kan sige det igen.
1: Hvilke grundstof er der mest af i atmosfæren? Er det brint, ilt eller kvælstof?
2: Jeg mener, det er kvælstof.
1: Nå, hvad musik vil du have?
2: Jeg skal høre den der, når jeg ser det søde smil med H.C. Eisner.
1: Den finder vi.
0: Godt, men den får du lige om lidt.
1: Ja.
2: Jamen, det er bare i orden. Camilla Leif ringer lige om lidt.
1: Ja, velkommen.
0: Det er godt, I bare.
2: Hej.
1: Hej.
0: Så skal vi have musik til Nina, Dolly Parton og Kenny Rogers med Island in the Stream.

0: Ja, Dolly Parton og Kenny Rogers, de forsvinder lige så stille her med Island in the Stream, og de var til Nina.
1: Hvem har du med?
2: Ja, det er Helle.
0: Ja,
1: hej. Hej, Helle.
2: Hej.
0: Hej, er nu dit nummer, er Helle?
2: 121.
0: 121.
1: Nå.
0: Ja, det er jo, er det over dig?
1: Jo.
0: Ja.
1: Nu skal du høre rigtig godt efter.
2: Ja.
1: Påbudstavler i den danske trafik indeholder ikke et af følgende symboler. Og nu læser jeg symbolerne op.
2: Ja.
1: Er det hest? Er det tog? Eller er det bil?
3: Hest, tog eller hvad?
2: Hest, tog eller bil?
3: Ja.
1: Det er påbud. Husk det.
2: Påbud.
3: Hest, tog.
2: Jeg tror, det er hest.
1: Så må du ringe ind igen.
2: Tændens.
1: Du kommer bare igen, Helle.
2: Tak.
1: Ja, det er godt. Ej.
0: Ja, sådan kan man jo også sige, når man
1: ja,
0: er heldig.
1: Fordi man skal huske, det er påbud.
0: Ja, det er et forbud.
1: Og ikke forbud.
0: Nej.
1: Det er påbud. Hvem har du med?
4: Anissa.
0: Ja.
4: Ja. Bil.
1: Hvad musik skal du have?
4: Jeg kan godt høre Torleif. En god ring med dem.
0: Torleif.
4: Ved du hvad?
0: Jamen, nu finder der bare en til os, så.
4: Det er bare i orden. Vi skal selvfølgelig
0: have en jamen, god aften. Det går jo nemlig. Det er bare i orden. Ja, men du havde over til Gunnhild der.
1: Ja. H.C. Eichner med, når jeg ser dit søde smil.
4: Ja.

0: Ja, Gunhild, her fik du H.C. Eiker, når jeg ser dit søde smil. Og hvem har vi med?
1: Ja, det er Helene.
2: Ja.
1: Nå. Og det er stadigvæk 121.
2: Jamen, det var da utroligt. Det havde jeg skrevet, så.
1: Men du godt.
2: Ja, men så skal du så høre her. Hvad kaldes et fodstykke til en altertavle? Kaldes det prædatella, nej, prædella, en apsis eller prædatori?
1: Det aner jeg ikke noget om. Nummer to.
2: Nej, du må på lige prøve.
1: Ja, men
2: det er bare
0: jeg kommer bare igen der.
1: Tak.
0: Nej. Ja.
2: Det er også nogle forfærdelige navn, de er næsten ikke til at sige. Prædella og prædatori. Hvad vil du sige?
0: Ingenting.
2: Nå.
0: Ja.
2: Nå, han sidder godt så klog her. Han sidder og viser, hvad svaret det er. Og der var han heldig for en gang skyld. Han gætter rigtigt. Men vi ser ingenting.
0: Hvem er du med?
3: Ja, det er Per.
0: Ja, det er en gammel mand. Velkommen,
3: Ingvar. Hvad er
2: det? Ja, ja. Du har sådan et fodstykke, det hedder.
3: Hvad?
2: Du har sådan et fodstykke til en altertavle, det hedder. Hedder det prædella eller en prædatori?
3: Er ikke den først?
2: Jo, det er det så. Så skal du da have musik, din gamle knægt.
3: Jeg skal gerne have Bjørn og Peter, vel?
2: Jamen, det får du da så.
0: Ja. Nu finder vi til dig.
3: Ja, tak.
0: De munde musikanter.
3: Ej.
0: Ej, eller spillemænd.
2: Ja.
0: Og så var det Anita, der skulle have Thorleif. Alt glemme er intet så enkelt.

0: Ja, Anita, det var så tungt life med at glemme af en design. Ja, bare rolig, bare rolig. Der er noget herovre, der ikke skal være der.
1: Du er garanteret få tændt en blå lampe eller sådan, ikke?
0: Ja.
1: Godt tænkt mig.
0: Sådan. Hvem har du med?
2: Ja, det er stadigvæk, Helle.
0: Nå,
1: så må du over til Ingvart den her gang.
0: Ja.
1: Og du har stadigvæk 121.
0: Nå, Helle. Nu skal jeg bare have hvide tandpastaen Aquapress. Har foruden farven hvid også farverne. Og farverne, de kommer her, er de rød og blå, gul og grøn, eller gul og blå. Rød og blå, gul og grøn, gul og blå.
2: Gul,
0: ja. Er det gul
2: eller blå?
0: Blå,
2: jamen der er ikke noget, der hedder blå og
0: hvid, eller? Nej, det er rød og blå, og gul og grøn, og gul og blå.
2: Rød og blå, siger han.
0: Nå, hvad musik vil du så høre?
2: Jamen, så vil jeg gerne høre.
1: Det kom bag på det der, hva?
2: Ja, det gjorde det. Fordi han er så klog, at man tror, at... Ja,
1: som 10-tossen.
2: Ja.
1: Ja. Nå, hvor så? Hvor musik vil I gerne høre?
2: En lille ring af guld.
1: En lille ring af guld, og det er Candice.
2: Ja, tak.
0: Jamen, den finder vi til hjerne.
2: Super. Tak.
0: Ja, velbekomme.
1: Godt.
2: Ja, hej, hej. Hej.
1: Men vi skal lige have til Per. Det er
0: ja.
1: Bjørn Vest. Nej, Bjørn Aarkæs og Peter Vest med to glade spillemænd. De er nede bare glade spillemænd.

0: Det var Bjørn Åke og Peter West med Glade Spillemænd, og det var til Per.
1: Ja.
0: 98, 35, 36, 63. Den er ledig igen.
1: Ja. Og den ene ulempe, der er ved at være med her, det er, at man risikerer at vinde et stykke musik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så tænk på det, inden I ringer, at det kan være, at I skal have et stykke musik.
1: Ja.
0: Og så vil I lige på fingeren, hvor I gerne vil høre, og så snup uden lyn hurtigt og spille dem.
1: Netop.
0: Så det kan I altid tænke på, inden at I ringer op, hvor I gerne vil høre. For det kunne jo være, at det var så heldigt. Ja. 98, 35, 36, 63. De gode gamle numre, de kan man jo ikke glemme. De har brugt i mange, mange år nu.
1: Ja, vi har brugt dem alle de år, jeg har været der.
0: Jamen, jeg har været der i sådan noget 25, der har vi også brugt det. Og derfor også. Jeg tror, det er jo det, der har været quiznummer hele tiden i radioens livetid. Så det var det jo brugt i 38 år.
1: Ja.
0: 98, 35,
1: 36, 63. Jamen, det kunne 63, være, at vi skulle spille den for Helle.
0: Jamen, det kunne du da tage og gøre.
1: Eller så skal jeg bare tage en anden. Jeg har en anden her.
0: Nå, så tag den, så kan vi tage den til Helle.
1: Vi skal have en, der hedder Holland med Se det med blommer.

0: Ja, vi hørte her. Hylands. Det var sådan, det var de helt. Sagde det med blommer. Ja, og det er nok oversat til dansk med blomster, ikke blommer.
1: Jeg har set det med blomster.
0: Ja. 98, 35, 36, 63. Telefonen er ledig, når musikken også stopper.
1: Jamen, så bliver man op mod at spille musik.
0: Så det er bare med at trykke på tasteren.
1: Jeps.
0: Ja.
1: Når vi spiller musik, så der er du altså musikken
0: så færdig. Så kører vi musikken nu, ja.
1: Ja, vi tager telefonen, når der er musik. Så prøv igen på 98, 35, 36, 63. Nu er telefonen ledig, og der er ingen musik, så der er store chancer for, at du kan komme igennem. Der er ja. Et prøve før.
0: Så ja,
1: vi spiller som sagt ikke noget af musik, og det har vi sagt. Vi er måske en million gang, eller i hvert fald tæt, der vi er. Men vi siger da gladelig en gang til. Vi spiller musik, når at der er
0: musik.
1: Ja. Vi tager telefonen, når der er musik.
0: Nå, sådan. Jeg tror, vi spiller musik, når det er musik.
1: Ja, det er noget, vi tager telefonen, når der er musik. Nu skal du have et drill.
0: Men.
1: Nu ringer telefonen, så nu spiller vi et musik. Så nej. Nu er jeg helt fri bæren til at ringe.
0: Det er bare.
1: Det er jo godt.
0: Hvem har jo mere?
2: Det er bare Helle igen. Men hvorfor må jeg ikke høre mit musik?
1: Jamen det kommer
0: lige.
1: Det kommer lige om lidt. Det kommer lige om lidt. Det var helt roligt.
0: Nu skal du høre her, Helle. Vi tager.
1: Nej, vi tager altså lige en igennem, og så får fat i en ny stykke musik, inden vi spiller den.
0: Ja.
1: Det er før, så
0: det skal, så nok,
1: det skal nok komme det hele.
0: Ja.
1: Men der må der gerne være en, der ringer ind nu på 98 35 36 63, og som I kunne høre, man kan komme igennem, og det kan sagtens lade sig gøre. Men
0: inden for kort tid, for ellers så spiller vi Helles musik, og ja. Så tager vi en gang servicemeddelelse, så kommer lidt musik derefter, så quizzer vi igen, når servicemeddelelsen
1: bliver hørt. Også telefonen den ringer nu. De får præcis lige 10 sekunder. Og så tager vi Helles musik, og så
0: tager vi en gang servicemeddelelse bagefter.
1: Vi tager lige Helles musik, og den har du over dig.
0: Helle, det er jo Candice med En lille ring af guld.

0: Ja, Helle, du fik her Candy sin lille ring af guld. Og så tager vi lige en gang servemeddelser og det er med Bente. Og så kommer der her et stykke musik nedenunder, og så quizzer vi igen, når det er slut.
1: Vi har i dag tirsdag den 8. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19.00 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så kan du komme til bankospil i K's Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og de hilsen bankoens venner i K's. Der er bankospil hver søndag aften kl. 19 i Multisalen i Brogsthallen. 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Og så er det... Så lige lidt... Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gudeludsal finder du på toppen i Vejgården. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så er det Healing i Godthåb. Og han kan vi så godt glemme, det var overstået her i weekenden. Men efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Og så er det folkedans. Har du lyst til at opleve et fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, eller måske sammen med hele familien? Hvis du kan svare ja til mindst tre af de spørgsmål, så prøv at komme til familie, skrås dig folkedans. Der er hold hver mandag kl. 18.15 til 19.15 på Dronning Lund Skolecenterrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelige tøj. Til opvisninger, der er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen koster lidt. Sæsonen starter mandag den 14.

september. Og vil du vide mere, så ring til Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Brian Larsens Haveservice. Ja, de tilbyder oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrenne, fliserens, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Kontakt os på 20 99 58 94, og det kan du gøre både per telefon og sms. Og det er hilsen Brian Larsens Haveservice. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Første danseaften, det er den 17. september kl. 19. Så du skal nok ud og finde en partner nu, hvis ikke du har nogen. Så kan du komme og opleve sjove og sociale aftener, både for nybegyndere og for øvede. Og vi tager godt imod nybegyndere, for dem har vi brug for. Vi har musik fra anlæget og en dygtig instruktør, som guider os. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Og som sagt, vi danser torsdag fra 19 til 21.30 på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted. For yderligere information, så kan jeg ringe til Ove Eriksen på 61 77 03 48. Hos Nebe Fjord Grill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så er vi nået til... Hos Spilforsyningen finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt selskabsspil eller et dybere strategispil, står vi klar til at guide dig. Vi har også et bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader, perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyningen er vi selv engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spiloplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyningen.dk eller kom forbi vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Og så er det ældresagen. Der er gåture for kvinder. Det er der mandag fra 9 til 10.30, og man mødes i anlægget ved Gamle Stadionvej. Herreværelses fodtusser, de mødes på Skomagertorv ligeledes mandag kl. 9, og de går frem til kl. 11. Seniorbif, det er først søndag i september, oktober, november, først søndag i januar, februar og marts. Billetter, ja, dem kan du bestille i Kino Nibe. Og så er der spillebuden. Det er Kino Nibe den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16 i september, oktober, november, januar, februar og marts. Og hvad mere er der? Pigekammer, og det gælder faktisk også herreværelse. Pigekammer, det mødes sidste onsdag i måneden i august, september, oktober, november og januar, februar, marts, april. Og tilmeldingen, det skal ske til Bente Overgaard Nielsen på 40 40 16 23. Og herreværelse, ja, det er så den første onsdag i september, oktober, november og december, januar, februar og marts. Og tilmeldingen, det er samme nummer, 40 40 16 23. Skal du have bragt en servicemeddelelse? Ja, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19 mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19. 1, 2, 3, 4.

0: Ja, vi hørte Fiken her en gang søvsmeddelt som Bente. Vi siger selvfølgelig tak til Bente, som er indtalt redigerer vores søvsmeddelt. Og så var håndslag bagefter med, hvad naboen har. Og så quizzer vi igen til klokken 9:45.
1: Ja, så nu er telefonen åben igen på 98 35 36 63.
0: Ja. Hvem har vi med?
2: Hvem? Du kan gætte dig igen.
0: Ja, goddag Leif og velkommen til dig.
2: Jo, tak.
1: Nå, det er vist herovre med mig.
0: Ja.
1: Nå, det ved du godt.
0: Hun er allerede ved at smile.
1: Det ved du nok også godt, det her. Hvad kaldes en mongolsk pelshue? Sådan jeg regner du nok rundt med. Kaldes det en samovar, en kalpak eller en borat?
2: Samovar?
1: Nej, det er en, man laver te på.
2: Ja.
1: Så du må komme igen.
2: Jamen, det sagde jeg bare for at få lov til at komme igen.
1: Ja, jamen, det er bare
0: jamen, det er godt, Leif. Du er dygtig. Så du kommer bare.
2: Det gør jeg.
0: Ja, det gør jeg.
1: Jamen...
0: Jeg var lige ved at have sagt noget om det, gør jeg ikke.
1: Det var lige, godt, du fik det stoppet på enden af tungen. Ja, så kan man igen.
0: Hvem har du med?
3: Jamen, det er Dorte.
1: Og har jeg
3: hallo?
1: Ja.
0: Ja.
1: Du sidder,
3: ja, det er
1: 34. Du sidder der i en spand, gør du det?
3: Hvorfor?
1: Du sidder i en spand og snakker. Det lyder til i hvert fald. Ja, det er du også. For det lyder som om, du sidder i en spand.
3: Ja, men jeg tror også, at jeg kommer her. Jeg er 86 kilometer væk.
1: Ja, jamen, det skulle jo gøre nogen ting. Ja, så kan man også lige få hostet af imens.
3: Det er bedre, det her. Kan du høre mig nu?
0: Det er bedre.
3: Det er meget bedre.
1: Hvad kaldes sådan en mongolsk pelshue?
3: Det hedder det. Jeg har 34.
1: Ja, jamen, det har jeg skrevet. Det er fint, jeg er fattig.
3: Ja, okay.
1: Den her,
3: du har et spørgsmål.
1: Ja, hvad kaldes en mongolsk pelshue? Kaldes den en kalpak eller en borat?
3: Jeg tror, det er nummer et.
1: Jamen, det er da også rigtigt. Så står der her et stykke musik.
3: Ja, tak. Jeg vil gerne høre, jeg skal lige sige, jeg har en med, den er der lige på stolen med, Lindahl.
1: Jeps, men
3: den er meget dig. Den er gerne høre.
1: Jeps.
0: Jamen, den finder vi til dig.
1: Den finder vi, ja.
3: Det lyder godt. Tak for det. Ja, så rigtig god aften til jer.
1: I måde.
3: Tak skal I have.
1: Ja, hej. Lige på stolen. Det er helt godt.
0: Nej.
1: Og det er med Eike Lindahl.
0: Den har jeg her.
1: Det er jo godt.
0: Ja.
1: Men skal
0: 98, 35, 36, 63. Linjen er ledig, linjen er ledig.
1: Ja. Jeg må godt lige komme ind mere og få musik, så vi kan få komme ind i rytmen igen. 98, 35, 36, 63. Hvis I sidder derude, og kan I se det her ind.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det kan
0: jeg. Ja, velkommen til dig, Camilla.
3: Ja, tak.
0: Nu skal du nemlig høre her. Nu skal du høre. Nå. Hvor mange operaer komponerede Ludwig van Beethoven? 1, 3 eller 5?
1: Det var godt.
0: Så må du godt ringe ind igen, Camilla.
3: Det gør jeg da så.
0: Det var dejligt. Jeg hører din stemme. Tak.
3: Ja,
1: ja, så kan man ringe op igen. Nu er kun to muligheder tilbage.
0: Ja. Og de er nemme.
1: Jamen det er der, så 50%
0: ja. Hvad siger Camilla så?
3: Jamen så siger jeg så 3.
0: Så kan jeg sige til dig, at det var det heller ikke, det var kun én.
3: Nå, okay.
0: Ja.
4: Jamen, så lader jeg på i dag.
5: Ja, ja, men...
1: du får lov til at prøve en gang.
5: Ja, ja,
4: ja, ja, ja, men jeg kommer snart igen.
5: Det ja, det er jo godt. Fint. Tak skal du have.
4: Det er jo.
5: Ja, hej.
4: Ja, hej.
1: Ja, det kan være, hun skynder sig at komme igen. På 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: Så vi lige kan få en mere igennem, så vi kan finde musik, mens vi spiller den. Det er for Dorte. 98, 35, 36, 63. Telefonen, den er ledig. Så skønt at jeg ringe op. Ja, både Leif og Camilla, de har jo muligheden nu for at skynde sig at ringe op. De har jo det igennem en gang. Så de kan godt skynde sig at ringe op igen.
0: Ja.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Nå. Så var du der.
2: Nemlig, jeg kan se.
0: Det var godt, nej.
1: Ja. Så skal du så herover til mig.
0: Det var ikke godt.
1: Det var rigtig godt, den der.
0: Ja.
1: Hvad kaldes en oprejst fjerbusk på en damehat? Kaldes den en dunhos, en duedab eller en esprit?
2: Jeg prøver at tage den.
1: Så skal du også have musik,
0: ja, det skal du da.
2: Ja.
1: Og hvad skal det så være?
2: Nej, den er ingen ting på hospitalet.
1: Jamen, det har du da.
0: Ja.
2: Det får jeg bare den så.
0: Jamen, den finder vi til dig, Leif.
2: Det er fordi, vi ikke har noget heroppe, og det er ikke noget mere. Så er det til at finde mig, så må jeg synge om det.
0: Ja, ja. Jamen, den finder vi til dig, Leif.
2: Det er godt. Okay,
0: ja. Ja, vi må det da. Hej, hej. Ja. Og så skal vi have Rikke Lindahl med lige på stolen. Den kommer her.

0: Ja, Dorte, det var så ikke Lindahl med lim på stolen, du fik her.
1: Og så,
0: og så er linjen ned igen da.
1: Jeps. På 98, 35, 36, 63.
0: Ja. Hvem har du med?
2: Ja, det er mig igen.
0: Nå, det er mig igen. Nå.
2: Ja.
0: Og hvad siger mig? Hun siger ikke rigtig noget.
2: Jeg er ikke noget spørgsmål for en af jer.
0: Nå, det kommer her.
1: Det er over for dig i hvert fald.
0: Hvad er Marsala? M-A-R-S-A-L-A. Er det et fransk stødvåben? En tropisk fisk? Eller er det siciliansk ildvin?
2: Det er prøve nummer to.
0: Så må du godt ringe ind igen.
2: Det gør jeg.
0: Det var godt, Camilla.
2: Hej.
0: Nej, det var ikke en tropisk fisk. Ja. Nu. Ja.
2: Ja.
0: Hvad siger Camilla? Så præst stødvåben eller siciliansk edvin.
2: Det skyder jeg på nummer 1.
0: Hvad?
2: Nummer 1.
0: Nå, det skulle du ikke have gjort.
2: Ja.
0: For det er fransk stød... Et fransk stødvåben, det er det ikke. Det er en siciliansk edvin.
2: Okay.
0: Nå, nu har jeg kunne få det sagt. Men du kommer bare igen, Camilla.
2: Det gør jeg da.
0: Ja, det gør du da. Det er dejligt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det kan være, hun har ligesom Leif, hun vil også gerne snakke med os.
0: Ja, ja. Men, det vil hun godt. Da. Det kan jeg da høre. Hun vil da gerne snakke med os.
1: Og vi vil gerne snakke med.
0: Ja, det vil du, vi vil snakke med os med dem alle sammen.
1: Ja.
0: Ja. Vi bliver så glade, når de ringer.
1: 98, 35, 36, 63. Og det er det nummer, I skal ringe på, for at gøre os glade.
0: Ja, for det er om tirsdagen, det hjælper ikke at ringe på kontoret, for der er aldrig en derude.
1: Nej.
0: Der er ikke engang mus.
1: Ja, det ved du, hvordan kan du
0: sige. De står nemlig herinde, begge to.
1: Ja, den slags mus, ja, de står herinde.
0: Ja.
1: Men det kunne jo være, at der var en rigtig, der rendt over gulv eller sådan
0: noget. Ja, det håber jeg. Og okay, det var skrækkeligt, at sådan en skulle til at begynde at grave i ledningerne her.
1: Ja, det var ikke så sjovt.
0: Det var ikke sjovt, ja.
1: Og hvor var så lige for en den gnave i først?
0: Ja.
1: Jeg vil håbe, det var en, den fik jo vældig stød i sig. Men det kunne jeg regne med. 98, 35, 36, 63. Ring til os.
0: Jeg tror alligevel, Camilla, hun blev bange for os.
1: Nej, det kan jeg tro.
0: Nej.
1: Hun ved godt, vi er så farlige.
0: Og hun skal over til dig, og den næste skal over til dig.
1: Ja, jamen, det er også meget nemmere.
0: Ja.
1: Det er meget, meget nemmere. Så det kan hun jo være glad for.
0: At hun hvem siger. Har vi med?
2: Jamen, det er mig igen.
0: Så skal jeg have videt, hvem har du kysset i min gade dør? Nå, spøj til side. Det behøver du ikke at sige, Camilla.
2: Nej, det er han kunne
0: så. Du skal over til Bedby.
1: Ja, Danmarks første arbejderhøjskole, den blev grundlagt i 1910. Men hvor var det henne? Var det i Helsingør, i Skelskør eller Esbjerg?
2: Jeg tror Esbjerg.
1: Ved du hvad, så skal du altså have musik.
0: Ja, det skal du nemlig. Og hvad kunne du tænke dig?
2: Jeg tager en med, hvad hedder det, Bjørn Hansen. Men jeg tror, den der Elmis, den han har lavet.
1: Men i Hansen er det med Elmis.
2: Ja, han har lavet sådan en CD med, sådan en Elmis-sang.
1: Nå.
0: Nå. Nu kommer hun på arbejde over.
2: Jamen, det var også meningen.
0: Nej, det var dejligt. Tak skal du have.
2: Ja.
1: Nå, skal jo være lige to.
0: Det er bare, det er første gang i aften.
1: Nå. Ja, det er nu alle godt nok.
0: Så er det.
1: Ja, så må vi lige se, hvad vi har her.
0: Ja.
1: Hvad vi kan finde på, hvad vi kan finde på. Vi kan finde Don't Be Cool. Eller, ja, hvad kan vi også finde på? Det er faktisk mange, hvis det er sådan.
2: Jeg finder bare en derfra.
1: Okay,
0: det gør vi så. Det gør vi så, Camilla. Ja,
1: det er godt. Ja, det er godt, du får kæft mit quick.
0: Yes.
2: Ja.
1: Det er godt.
0: Det passer nok også godt til dig.
2: Det må vi så se.
0: Ja, det er sådan, det. Det er godt, Camilla. Ha' en god aften.
2: Ja, i lige måde.
0: Ja, det er godt. Ej, ej.
2: Ja, fejl.
0: Ja. Og så skal jeg spille for dig. Vi skal nemlig have Jotlebjerg en ting på hospitalet. Den kommer her til dig, Leif.

0: Ja, Leif, du, vi kan hjertelig blive med i en seng på hospitalet.
1: Så går vi igen for en igen på 98, 35, 36, 63. Vi har jo stadigvæk
0: noget
1: tid tilbage. Ja, vi har
0: lige 20 minutters tid endnu. Ja.
1: Så kom I bare frit frem, ring og få et godt spørgsmål hen. Der er chancer for, at I kan få et stykke musik. Så gør I bare klar til. I kan godt tænke på, hvad I vil også I komme igennem. 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: I kunne jo nok høre, at vi er så farlige, fordi Kille, Camilla, må gerne snakke med os mange gange, og det kunne også være, at I andre ville, hvis I først prøver at komme igennem hen til. For der kan jo nok være, der sidder nogen derude, og jeg tager prøver før.
0: Ja,
1: så.
0: Ja. Hvem har hun med?
2: Det er Dorte.
1: Ja.
2: Og det er 1190.
1: 1190, ja. Åh, det er nøjde over, da jeg lige haft den der med.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Ja, nu må du tænke.
0: Det skal jeg bare have vidt. Hvad er det officielle sprog i Brasilien? Er det spansk, engelsk eller portugisisk?
2: Det er enten spansk eller portugisisk. Hvad skal vi sige? Portugisisk.
0: Hvad musik vil du have?
2: Jeg vil gerne bede om Paul Krebs. Paul Krebs og Annika Aakjær.
1: Ja.
2: Med Må de danse på andre planeter.
1: Må de danse på andre planeter?
2: Ja, Må de danse på andre planeter.
1: Må de danse på andre planeter.
0: Ja.
1: Og det er jo Krebs og Annika Aakjær. Var det sådan, du så? Jamen, den prøver vi da at finde til dig.
2: Ja. Super, tak skal jeg have.
1: Ja, tak, ja, lige måde.
2: Ja, hej.
1: Og imens vi så finder den, der kan jeg jo tage til Camilla Johnny Hansen med Kiss Me Quick.

0: Det var Johnny Hansen med Kiss Me Quick, og det var til Camilla.
1: Ja.
0: Og hvem kan vi så nå at få igennem? Vi kan nå at få mange igennem.
1: Ja.
0: På 98, 35, 36, 63. Det skulle være et godt nummer at komme igennem på. Og som jeg siger, selvom der sidder nogen derude og lytter måske, der er der vant til at være igennem, så kan I godt prøve, fordi I er hverken bid eller krat eller slår.
1: Nej.
0: Så I kan allerhøjst komme ud for, at I skal have et stykke gratis musik, så det er der til at finde ud af. Og der er altid tre muligheder på det,
1: du spurgte om. Det er det værste, der kan ske. Det er lige til at have et stykke gratis musik.
0: Ja, nemt. Ja. Så når I ringer op, så kan I bare tænke på, hvad de gerne vil høre, hvis de var så uheldige og svare rigtigt. Så det så nemt er det bare. Og som jeg siger, vi har hverken slåkrat eller nogen som helst ting. Så prøv I bare at ringe ind til os også, selvom I er vant til. Fordi vi vil også gerne have nogle nye lyttere igennem til at være med i quizzen.
1: Ja, ja.
0: Det, vi samler på lytter til at komme igennem. Så kom I bare på 98, 35, 36, 63. Med 98 foran selvfølgelig. Men det ser på godt ud.
1: Det ser ikke. Det ser ikke for lov endnu.
0: Det ser sort ud i hvert fald. Det ser sort ud for vores øjne her. Der er slet ingen røde lamper, der lyser på telefonen.
1: Nej.
0: Det skulle ellers gøre, hvis jeg ringer på 98, 35, 36, 63.
1: Ja.
0: Men da den er helt sort, så sker ikke en dyt der. Og det er vi da lidt træt af, fordi vi vil da så gerne snakke med nogen. I kan godt være, at I så ikke snakke med hinanden, men det tror du ikke, at vi er træt af at snakke med ham efter så mange år. Han er kun fuld og fup.
1: Hvem har du med? Hallo.
0: Det er jo en smut igen.
1: Hallo.
0: Hallo,
2: hallo, hallo, hallo. Jeg ved godt, jeg har været igennem en gang, men det kunne en gang på maden, ikke også?
0: Jo.
2: Jo. Ja, okay, jamen, det er i orden, så var der ikke andet, så.
0: Nej, men så fik du et snak med os igen. Du kan godt.
1: Du kan godt. Hvem var det, der skulle have Poul Krebs?
0: Det er jo det, du er der.
1: Nå, er du der endnu? Ja.
2: Ja, ja,
1: Den der med Poul Krebs, som du var, om den har vi ikke fået lagt ind endnu?
0: Åbenbart. For vi har den i hvert fald.
1: Nej, vi kan ikke finde den herinde.
0: Så hvis du enten får du den, der hedder inden den, så også må du finde en anden.
1: Ja.
2: Ja. Ja, så er jeg her igen.
0: Ja.
2: Ja. Hvis jeg vil kun et nummer på et med den, jeg har.
0: Ja, men den der, du bad om før, Dorte, den med Poul Krebs, den har vi altså fået lagt ind endnu. Så vi får...
2: Nej, men det er ikke... Det er en anden, Dorte. Det her, det er en anden, Dorte. Ja, det er kun mig, jeg har kun været med en gang i alle de årene på quizzen her, så jeg har kun det ene nummer. Det er derfor, jeg spørger, om jeg kun kan være med den ene gang.
0: Ja, det kan man nemlig.
2: Ja, okay så.
0: Ja, det er når det er forskellige dårer, og så er nemt altid at finde rundt i.
2: Nej, det er jo lige det. Det er jo lige det.
0: Så har vi faktisk...
2: Vi har jo næsten de samme stemmer også.
0: Og så har vi faktisk en tredje dårer også, men hun er hjemme lige for tiden, så vi...
2: Ja, det kan jo godt høre, så er den ene dag efter den anden, eller hver uge, når jeg går. Ja, god nok, jamen...
0: Det er bare i orden.
2: Jeg har bare det ene nummer, så det er fint
0: nok. Det er godt.
2: Det er godt.
0: Ja, ja, det er bare i orden.
2: Det er godt, ja. Hej til jer.
1: Ja,
2: tak for en rigtig god radio.
0: Jamen,
1: tak for det.
2: Tak, ja. Hej.
0: Ja, der var der en, der kunne lide vores radio i hvert fald, og var med i quizzen. Så alle andre kan også prøve, selvom de aldrig har prøvet før.
1: Ja.
0: Så Dorte i hvert fald blev hun glad for at være med, fordi... Jeg kan fortælle, Dorte har været med fra starten.
1: Ja.
0: Men nu samler vi næsten på dem, der hedder Dorte, men skulle være en mere, så gør det ingenting.
1: Hvem har jo mere? Nå, den smutte i barnen. Hvem har jo mere?
3: Det er Dorte, som er 1190.
0: Ja.
3: Der er nummer til mig.
0: Ja, det er jo den der med Poul Krebs og Annika Aakjær. Den har vi åbenbart lidt for endnu. Vi kan finde hende.
3: Nej, det er bare helt jorden. Hvad med, om vi tager Come Bay Dance Band?
0: Fordi vi har fundet den, der hedder Wind Danser med Poul Krebs. Det er åbenbart det, det er den samme.
3: Nej, ja, nej, men den anden, den er lukket på Dansetoppen i 15 uger.
0: Nå, okay.
3: Ja, nej.
0: Du er ikke på vores Dansetop, så kan jeg forstå.
3: Nej, det er jeg er nemlig at lave reklame her.
1: Nej, det er på DK4.
3: Det er. Det er Dansetoppen, den der er en lørdagen
0: i
3: radioen på
0: K5. Ja. Gumbay Dance Band, hvor du så heller her der?
3: Island of Dreams.
0: Islands and Dreams.
3: Ja, yeah, Island of Dreams. Yeah.

0: Nå, der mangler af i den der, kan jeg sige. Nå, hun
1: sagde...
0: Hun sagde, at der kommer noget der. Med gumbe.
2: Nu har jeg kørt øje af hende over, så I bare skal sige det.
0: Nu prøver bare at skrive sådan der, så prøver jeg at sige, hvad så kommer. Gumbe.
2: Ja, så tager jeg bare en fra den.
0: Vi prøver at se, om vi kan finde dem i det hele taget. Er det med C-O-M?
2: Ja, C-O-O-M.
0: Nå, nå, nå. C-O-O-M-B-A-Y. Nå, altså, man skal lige kan lære. Ja, så kommer der slet ingenting.
2: Nå.
0: Hvis nu er det, vi sletter det igen, hjælper det så? Nej, det hjælper da lige lidt.
2: Så har I i hvert fald en med Demi Roussos.
0: Demi Roussos.
2: Yes.
0: Ja.
2: Der finder du bare en god en.
0: Det prøver vi på i hvert fald.
2: Ja.
0: Det er bare... Og når jeg skriver det, så kommer bare 82 OL imellem, så du kan tro, vi skal nok finde en, der er god.
2: Ja, det lyder godt. Tak.
0: Det er fint. Ja. Godt, ja. Hej, hej. Ja, så skal du nok finde en, der er god i hvert fald. Det er en, der hedder Island of... Island of Love, så den får du lige. Og den har du en, der vi skal spille først, eller skal du tage den her?
1: Nej, jeg har ingen.
0: Godt nok, du får den her med det samme. Dimitri Rusmus, Island of Love.

Ja, du blev også rosinen i pølsehanden, kan jo lige se på klokken. Og du fik Demis Roussos med Island of Dream. Og så sad vi jo egentlig og rode i rytmeboksen her, der, at vi var færdige med at snakke. Og så fandt vi så godt nok den anden også. Det er jo et COOM, det er jo GOOM. Så det er jo næste gang, at vi skal, finde også. Så er det med G. Men du blev den sidste i aften, og vi er da glade for dem, der har været igennem her.

0: programmet er sponsoreret af Sparkøbmanden i Nibe.
1: Ja, og det betyder, at vi er færdige med quizzen.
2: Jeps.
1: Ja.
2: Men kan du lige nå et stykke inden, at du vil sige noget?
1: Hvad siger du?
2: Kan du lige nå et stykke musik mere, inden at du skal til at tage program og sådan noget?
1: Ja, det kan jeg godt.
2: Så kan vi lige snuppe den der med Goomba Dance Band med Island of Dreams.

0: Ja, det var Goombe Danceband med Island of Dreams. Og så fik jeg også at høre, hvordan den var. Så det kunne godt være, at den blev spilt en gang igen.
1: Så skal vi have Olaf. De fiesta, de er lige bedre.

0: Ja, mit vi hår til Ejner, den bedste pige. Så kan jeg se tiden for os, den er sådan set ved at være ulykken.
1: Ja, den forhælder lige så stille ud.
0: Ja, det gør vi. Vi tager lige en...
1: Du har et program.
0: Programmet for i morgen, det er jo sådan, det var.
1: Jeg skulle lige have gammel, været
0: eller hvad? Her. Jo, jo.
1: Det kunne da godt være, at du er gammel og så.
0: Ja, programmet for i morgen er som følger fra kl. 8 til, til kl. 12. Det er det Midtfjord, der sender så fra kl. 12 til...
1: 15.
0: Fra kl. 12 til kl. 12.13, der er det 9.19, ja. Der sender det med Karina, det er Hitler. Og så fra 13 til 14, der er lidt god musik, og fra 14 til 15, en verden af Grand Prix. Så overtager Midtfjord igen kl. 15, og de sender til kl. 18. Kl. 18 går vi i æderen igen, 9.19, med timen fra 18 til 19, 9.19. Fra 19 til 19.30, lagplader eller gammel musik. Fra 19.30, 20 optag til puljebingo, og fra 20 til 21, der spiller vi puljebingoen.
1: Ja, der er der faktisk god gevinst i morgen også. Den gule, den er på 1000 kroner inden for 50 nummer. Den blå på 23 inden for 55 nummer. Den røde på 1400 inden for 53 nummer. Og den grønne er på 1200 inden for 55 nummer.
0: Ja.
1: Så der så, skulle nok være nogen for fattige der.
0: Ja da. Og så er der aftenradio fra kl. 21 til kl. 22. Vi har kun tilbage, vil jeg sige tak for i aften. Ja. Godnat og sov godt.
1: Godnat og sov godt.